0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaiko miginya adina asharasia rosine.
1: Nimita abo ini ya kameme kayukamu ige. Muthikiriri yaga kunye togeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Wabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uothe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogoria muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaiko miginya adina asharasia rosine.

0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thaikumi nginya thinashara cia rucine
1: ni mitamboini ya kameme kayuka mwingi muthikiriria gakunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucukiria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongorie muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaikumi nginya thinashara cia rucine

0: Ρόνο το πρωινό του ανεφάν σε μοδονή. Ακή τα καφάνσι εμ. Ρεμπρό ο τέτοιο ανεμοδούλη με τα γουαγκατία. Αρκόλη αμαουίγκο. Έγιο κατία ο αμαουίγκο. Μάγατι ο αμαγκοί εκόλη αφρολίνε ο Αμέρικα κόρουγε τα γουαβίτσιτα. Ασάντε σαν να κάνω αμπαγουλέτιο. Να βένε δράκουα να το εκκοίτεδερία. Digo kojega na mahida mega ge kovi vira le me vira taidui. Ona tua ke me dedina mahida mega le me meshi.
1: Yes.
0: Ne ma ke huru kenega da rosio i duo de tu keroke. Kole era me mo nyaka maga ke huru ka noa ma mati ke huru ka. Na no gwe vege diaga.
1: Yes.
0: Hai ane da kodo iga Safaricom Chapadimba ne shoke te orore ge Chapadimba season 5. E ha hanere da go togeria i heo na tarada sia be ojeve. Uwe uraigwa we na keheo kege mofira wa magoro we yu media negeza wone kane ne mwe ke wabe oje the kuma le makinyeti ya miakai kumine tano ginya miakai kumine na na kwe yu media na goshoka kuwane kana ne FKF ni odua aditima na nosia age voroli ha hena aditima na nosia under 17s na hena siya under 20s isi ne ditimurano iga korofroli na wa Sweden na dha ki manga alia maya kuduru hedeno kwe na Chapadimba alia manga aduro ni o manga adhiye dhena wa Gothia Cup kode froli na wa Sweden na manga adhi kuroga mele froli wa Kenya na maya ne madha ko manga ekoro manga ke ka kwa beleri ya mweri wa July 2027 no ona the gya wa ogwo kwena besha nyike mona makidia mashiriki milioni mirogo na nyasia kwe hota nero wa hena scholarships ya TVET na national champions makaino ke grand prize ya milioni mwe o mudhaki na odiri kana timu ha hane se mwana na sia aire tu kwe ade kidia kutire malehi na murava tana mokoro mwle ya domiro goere adhaki kuminana na officials ere leo dena kukwena ulio weka nigeza weyade kithie nore yade kithie kugarara Chapadimba at taekato jokere chapadimba.safaricom.co.ke okay ukwendego mwle yade kithie na mwle yade kithie kuwabereli ya leo actually mwle yade kithie kuwabereli ya mweri kumina mwle ginyagi ya mweri mirogore na mwagwaja kuligana na mutaratara wale okura kwa oheane tuone FIFA kogwa mehaliri weo iguaga newe daga kuthaka movira na inijue yes. Kulea na kena iretu mena iheo njiki muno ono dhia kule ishagine hidi akuratha kwa movira ukona maudu hivi kaligo iheo isi shiothe
1: itu ikura kuku yes
0: ni kaka ni kanya kega ka wewe yu meri nengeza keo ke uge tige wikarage kehide gaida kuhire keo ke wikarage ogo na madhena wena keo takiu negea kuku taivya
1: yes
0: odosio kine tuwa kuro tuwa kwe tena tuwa ate doko to higulie roshine ro atene no ne doko ina idonyi ge we ne we okuga ne kekira go kenia ne we okuga kire ofataire ke go ofataire oshoki o kegura na beya ku ya ku ya morira eno noyo doko tu ile okora go heto we ya the wo the wa kuga kire oleda ogo kegura besha sigana ne ki oleda ne oleda thimo ne oleda olere we na matredi na pero ne oleda gitegea sofa set ne oleda smart tv ne oleda mitabu ya irrigation ine geda wa biye wira wa kuwa irrigation ne oleda itagiri ya mai ora nona thena wa mai toko muhea go mai ditari mwe wiki ha hena itagiri ya ditagiri komi okogoro olio kweda ni oreda metabo ya asora ora nona bill nene ya dhitima kule hagiro bill kalika kwa kawahi gulie gede ina dono wamenya yes hatura kuira ole hoda gira liwale ya gai oge dhaba na maema hiyo doge liru waku kira kendo ke kahodera liwale ya gai kutire modogo kakukule hiya bill ya kuhodera liwa maudu maige muno wa igirado koine ni ukuna nekio pataire ura igirado koine atia
1: *420# *420#
2: Waithakaga nago turiridhia uraturiridhia we. Isi nedithuwa ihuli ya dukaini.
3: Katari okugeri ya mani.
2: Ai. No kori rokuri hadura hithia besha we. Stokwe no yothe.
3: Hehe. Neda amanya doigwete deto isi. Nona kabuni ya Captain Motorcycles. Leu kai matakiri na offer staha na offer. Maledia duthi medheba wa Captain, Tiger, na Dayun. Na toogwo mena ginya tuk-tuk na sport bike. Spare parts ya duthi na shio. Maledia takuheana. Ohamwe na wairo. Noha haneho deto ya agireire. Maledia both wholesale na retail. Ukareha okahora. Manakure hera ohari hothe ore Kenya hado ya aroma makorogo hari kahawa wendani Thika Road na normally na branches na Nyuki Meru na Maua horeda Captain Motorcycle Manufacturing Limited kohetokera 0727139666
4: Jemo dire kuone ki oreda ai gora ha yani ne kimona ne kyo igireta nyoba eno dia takwara na modo brother
5: dere kanyi na kanini saloma
4: Toro ni nekwe no, ono muturi ko?
6: Ano, duke tana muturi eta kwa kapakara. Raha premium, raka ya kwele. O muturu taka kima ena sama. Toro na ya hoiti. Ha? Tika duka nyo na rege.
4: No, yuki ono ko?
6: Oyo ore, weta kumenja bakeria. Nyitane na muthoni wa kiruba, o muthenya tugicanjamuka.
7: Safaricom chapa dimba, nishokete origi. Eno, ni Safaricom chapa dimba season 5.
8: Sepakusunida!
7: Oyo neguwa mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hariri ya maditi murano iliashiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige mege Safaricom chapa dimba season 5. Neto kiara huka na gatonya wa mbugwa men na coconut metabu ini ya kameme. Kayukamu ige.
9: Kameme, kameme. Kayukamu ige. Togeda daura magadeti.
0: Thai shogwa na thai mwaga tikali ya deke kamiro goere na mwogo waja wa mwode ne mwode nya wabere wa mwari wa agatada toko gwa noto kwele happy new month tuwe mwari ni mwari wa June mwode na gwane mwode nya wa June matatode na gatheti idha tunadeda kwa bakoro na maudu matatumale mahetu wakana maudu male mahetu lito ne gatheti si idha tu nyabine rugano ruwa page 1 gatheti ni ya the standard gatheti ni ratariri ya uhora wa agusha nerio siya makiri ya mashiri gibirio ni kumikira kira agusha nerio ne mukawa wa kefahari ukura gugu kunyairu wetagwa wadu seat D2 ni ukulika mukamu olewe ilika kukoro wina odharikeiro na itoi leo kwena agushe niyo na isine agushe niyo itole temago otine haha hale na wedia noga sakasa ineo ya wedia kweshoka ni unike kweshoka kutue katene kwa gea agushe niyo aya madhi ete ginya igotiri ya supreme magadhi eritari ya bere makona aga maudumati nagira magashoka lea kere niko kwera maudumashio mothe mege gusha nirio shikore tuwege diye nabere magotine gazeti ya Daily Nation gazeti yono ratariri ya uhoro wa madhuguta malia mena Kenya Ebola deal outrage gazeti yono rega madhuguta manene mono mena mwege mege deal ya ati Amerika hadu hakuto waradu alia maru wala mulimu wa Ebola Amerika tia duwa Kenya Americans alia maru wala mulimu wa Ebola Amerika dirameda kwao Amerika direda mulimu yo tuwaro kwao no magagwe shoka magagwe siria todu hevuro liwe tekerete kukoroki ya mukina adwaya aruwaru na furo liyo wa Kenya Amerika makona ni wega negedha omatiga twale mago kwao makoiga ate Kenya ni kuadoa malire hagu wale mage na thina wa Ebola no ni ndo wa ogwo Amerika gwashoka gukoiboka ate ne kuruta ke maji kaga shiringi bilioni mwe truma mogwanja kiundu geke ni kira kaliti ya Kenya ona Kenya makoria kaidu tutale adu kaidu tu second class ate kulia ndo wale omaloiga muri mudoga twaro kwao na idune muri mutura higurira mirango maudu macio ni marathie nabe na gutaririo negative ya Daily Nation gazeti. Yeah, people day de gathe tinorega hoa Ebola threat still haunts Africa gathe tinorega maudu maya mauguati wa Ebola uyu ni uguati munene muno noyo ni uguati ukoretu ugitide kama furuli ma Africa noyo ni thina uthiete nabe na kuhidhronia mevago mimoshu yao ligitigo ko Africa goko kwenda mevago mimoshu muno kuogu Ebola roka kuhidhronia maudu makoretu mategu thiewega uririkane ona tafuroli wa Kenya yurahi gurira madhina ma Ebola mirago goko ne kodu kukoretu na madhina maria matuide madhina makedu ide tamirimo yako haro na gotaika ona tutie toata kumeroboia maudu megi thina wa malaria tutie toata kuroboia a Kenya no manathie na bena guthinikanio ne meri mwene ya thirire thine wathe kana meri mwefatie gukorwe thirite meri mweno no era tutideka no ebora duero kire kuonania omoshi okore to weho nikyo a Kenya mena keha makaigwa tutie turata kuroboia meri mweyo meri to merimo ya kawaida nori unigi nituwa higura murago ni odwa moritota morimoyo wa Ebola maudu masyo mothe ne mame gatheti neroshi neroro na itana bereria wega na gatheti ya Daily Nation ya bego menjithie madha
9: ne vinashara.
10: Madha ukabinyidio nefanikisha na Equity Bank. Niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwekuria. Fegia Equity. Nemara hile mfago oretu ofanikisha. Fanikisha. Niotugata oraru boya atumia alia male vya shalaine. Niguo mekulia na magashiri vya mitolede yao na ya familisi yao. Nemara na fanikisha shaba. Elia nea vya shala ilia nini. Fanikisha dhahabu. Elia nea vya shala ilia sikula kurete. Almasi. Elia nea vya shala ilia sikiroga meti na platini ya large enterprises. Nemara yanaga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadeke SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere ere hakuhinawe. Fanikisha, empowering women.
0: Aya, hey niyo yudu nida shoka negedha nyabiririe na gazeti ya Daily Nation. Thirikari ya Kenya rune kuroneka ne kararitie ode ya igoti igatu igoti no bwe tu irari igwa na thirikari ya Kenya roneka ne rathie na bde na mufango wa kurehe arwaru a Ebola guko furorine uyo ni ndure ku hari na gwatanio na furori wa America muige wa furori wa Kenya ni ogeretie kuyaria na ukaiga uhoro wa ugwati munene wa kuhingurira arwaru Ebola mirango no thirikari ni ndwa itumici ayo ikoneka direnda kumenya na riri tiri tare ya bere thirikari ya furori wa Kenya ya Kenya kwanza ni maita maigete daga kuigwa na korobo ya matata mamo igethe Shugo mwige nego kaya ora kaya na ukoiga Mauduma ya mako higuli laru aruku mama flori magi Moke menae bora ke udogeke noge shogiriria vena mune na mono Na ke udogeke neginya negi tuwale tuwakule igotine na igotile kageri ya kuruta oda ya kuroga miadetue no yodhe No thirikari ya flori wa Kenya erone karune karaletia ginya igotine mifangwe no gathetia noraiga no irathi inabere Edhegia wa mwige goteta madagetale na taramu wa mauduma ya giogima wa mwiri Ona one maleti na makoiga mena hahune na mono Na makoiga vena oda President William Ruto arare heredia Kenya wa kuhigurira Ebola mirago ne theno gishoka kutue kathena munene no na dagitari onao reu ni maratu otari adu matarame nyoria maroiga na mifango eno kuratueka nero ne kanira twalithio na mbere nega twalithio na mbere buruguto thirikari ya Kenya gutire ndumiriri ore ne mwerete kira kuruta maudu ni maya mothe ne gukire kirete the choices ya hidronadio ne gazeti sia kore America na reu sesheni ya CNN ne yugete ate tayari ya America ne rehete ataramu ayo a korona maudu maya ma Ebola na kuratweka aya ne andu makinyire muthenya waiyo ndege ya andu aya ni kumenyekete ati yagwire kuria Lake Pia Airbase na yagwire kuria muthenya wa Saturday na CNN roiga ne ari tena afitha omwe wa githirikari kogweraria maundu maria iramenya wega uria maikaire Katiba Institute Eneo ya tengere teigo tine gukirira mifango eno na Katiba Institute kuratu ikona ni adekeire thirikani ya Amerika kadekeire ruhogeru etago United States State Department kumamanyi vya teigo tiri ya furori wa Kenya ni rugameti ya mufango yu wode wigi murimo wa Ebola kanaru wadue ya kure huo guku na makoiga mena muehoko thirikani ya Amerika negu tia wadho uliodu tetu na igo tiri ya furori wa Kenya no washa mifango eno ni kurone kano irathi na bere keigo geke kuratu ika tigia kuligita Kenya geke ni keigo gea kuligita doa kuma furori wa Amerika Ale magione kana na virus juru na virus jurangani ya mulimo yo wa Ebola. Kwena mutuduko munene wa Ebola Korea DRC. Oyo ne mulimo le ketia kwa igira ginya flori wa Uganda. Na nekuratwe katayari ado magana mere ma mirogo na natada. Tone male ketia gokuwa. Ado tage girie mwemena dhena nane ado mahatire idio muno na eduwa lieno. Ma flori male ya mage ne meha kaya ako girie ogwati kana korea ogwati ogima ne meha kamara higa. No Kenya ne mulimo muragani turahole rado he Kenya ne kuhigura turahigura meha kaitu ona ne aru aru ne mena thino ye wa Ebola matari ya Kenya turoiga no moke guku au na ngiko maregeto mafrori mao no ona tarora haha Mu America we ne aregete adu agwake ale mena thino ye wa mulimo wa Ebola ne ara magiria mainuke aya ne adu America no mu America dareda koma amokera kwao mu America aga ikarathi agacora uri adu akuri America ne mena Ebola me kure ho frori ne wa Kenya the ta Americans ne wado wega a Kenya ti adu haha ne uharone kafio ne takuri adu afata gukira ari agethe ni wathi a Kenya haha ne marona ni otare guru cia guka kana nyuro cia guka kure hererio ugwati wa merimo ona kana gwikio ugwatine na maudu maya makoneka matri na no mulimo yo we koroge kinya kore America no no tugiona mu America tuwe we na mahetia mothe mena athirikari ile a Kenya mathurire andu mathuraga athirikari nigetha ematuga tire andu mathuraga athirikari nigetha magitire no eno ne othirikari ile yokete kahingurira mulimo yo wa Ebola mirango ni undu wa itumi ile a Kenya matarahota gutaukwo no na thina ugene ati Keigo geki ne doiga negea kutagi kila adua kuma kule Amerika alia mena maguma ya mae bora Haha totinari yohoro wa Kenya alia magishoka kunyitu nedheno yu ayati adu alia marishoka kuhigoliru Goku Amerika maradhi ya kuiga mauduma oligiti wa aduao Kenya adha isi ugu na mirimo ya kawaida ta mauduma kuharu ono dhina Toshoka tuhigoliru mulimu omwe wa alia miuru mono dhine wa adhi mirago Keudu geki ni keudu kihinya wetekia No manea temaya nemo mauduma na manatiri kune thirikari ya Kenya Mu Amerika weniaro igu odu omwe Yaroiga dareda ugu wati wa Ebola odhiyoga dhere mere kwao nogu koneka. Ego tire na dhena wa Ebola gigishoka kutuweka nego dhere mera florino wa Kenya. Kenya kinyagia kahide inegaka neto taide tiyo negai totikoletu na dhena oro nomwe wa Ebola. Nole uyo ni ugu wati togwe korona guwa maitamere. Ugu wati wa bere ne ati. Mwaka ineta mwaka wa flori wa Kenya na Uganda kutirio dole kwa wago dhuri mamuli moyo nege dhadu kaigire ndetuge. Ona noga ya teto tire trona kesi yorona ya mwaya ebora adu igine makoyoto makoiga kori ya mwaka ine. Kutirio dole kia ne oleko kogo ne keodo kia ogai ateto tire tora korona gedhi na geke kia ebora ginyagia mwenye wa mwodi. Wakereru ne ati hasa ne aruaru tunarehe maru teto maflori mage toka malehe nege edha moki ya temaligi teroka na matage kero flori na wa Kenya. Amerika ne flori mwenene ne umu wa maflori maria makorago na adifitari. Makorago na aligitani na ataramu alia moe wera muno. Ona midimwede korago ere mete kodo kulia kugetu alago kore froi na wa Amerika. Naya adume na uhotio shio wade data aliria. One maroiga ni mare tigira ebora matireda ebora edhie kwao. No maga shoka makale hethi no shio froi na wa Kenya. Na Kenya ni kaflori kanini kale meto. Ginya niko koroga kirora mao udumalia makorago me maa kawaida. Midimwede ya kawaida tutiote te koroboya. Amerika adume na uhoti maga kinya hadu maga tigira dena wa ebora. No dhirikali ya Kenya eko iga idu tutire na guwa yale hei ya ruwadu asio orogo kumudhinye waira Eregadhe waga shengwa ni yale rete Amerika etie wadhu wa flori wa Kenya na matigithia mfago wadhu wa kikogeke kia ruwadu wa ebora gashagwa ni yale egeti ati unakwena ode ya igoti na mfago yu no unadhi enabere na ati mashini neire keti ya kutuwa roko ure mwena wana nyuki na aloiga ati kwe afidhamu ya jeshi makoreto makiali ya nake na ya afidhani mamwe rete aikia matete hadu ini hao na aloiga jeshi yona omena guwe wa mwuri moyo wa ebora todoke udogeke kitu walithi idio okole la ekipi airbase no hali ya jeshi matakorogo na mungabo wako yali ni yale egeti ati Adu akore mwana wana nyuki ni mara kalete mwana niyo doa ogu watigo tuwaro oja ine yao. Gashagwa ni yaro oletie ulea furori otare wahota kurobo ya madhina tare tama madhina mamareria. Na kodoku tare ginya masini siya oligiti tamo oligiti wahigo. Ulea furori toshi oge shoka kuhigole na molimo moruta ebora mirago. Molimo oyo zeine wadhi ni molimo okorago we tigere to mwana ginya Amerika kukone kanire tigira molimo oyo. Amerika ewe tigere te ginya makagiri ya ado ao ene alia mena molimo oyo mainuke na nekia doa ya malare huwa flori wa Kenya. Kenya kukiri ugu ni heto shirigi bilio ni mweturu mamu wajani flori wa Amerika. Ni odo wangu itekira ado aya aruaru kumakole Amerika makole magioka kuli gitiro flori wa Kenya. Adenduare menisa wogi mwa mwene wenu adhiete nabe na kugate Kenya ena guatanero jaga muno na flori wa Amerika maudu ni maya megi korobo ya mwri mwa ebora na arasho kane tekira roiga nima mufagoyo ni unadhie koi gidio kore kwa jeshi. Na tekuratuika No kwege tuwa wadi gisi ya kuyo na maudumaya siya we hivyo waru wa ebora kure Kenyatta National Hospital na tekwena wadi yege kore ya Moi Teaching and Faro Hospital. Gadeti yone rata aredi ya county kumina igere neirero ire ogu watini mwone ne mwono wako nyitu na ebora na county isi yone rata aredi yo oro haha gadeti neno ya Daily Nation hida ini oreu. Anyiti temidhi ni wa sekta ya ogedi ona one maale tia na hau na makoiga mena guwa ya mwenene atiwira wa awami ya kamige wata kuthuka niyo ni uduma itole ya dhirikali ya Kenya kwetekeria aruarua kumanaja amulimu wa ebora makoro makire huo goko. Anyiti temidhi ni wa sekta ya otaride maroiga oyu ni uduge tuma agedi ya gimakoro makikaja ya dhafarish ya oidi ya mageko mafageta kuka furuhini wa Kenya. Na ati haha mawira ni mego dhie nabe na guthine kana ona kabuni isi mwishia wata kukinya hadu ifutane mawira. Chairman wagwatano ya eneme kaweta kwa more no bunga ni aloiga wira mwaoge edi ni wira udhara ragio kana okanga ashiridhio ni ule adu marona hadu hali ya mareda kudhie kana kiudu kiregeta kwa perception ule adu marona hadu hagetanio na kiudu kihana atia enage edi ya igiri unemego ikuroma kiigua ule ya Kenya kutuwe kita ne kiharo yago shoka nereli ya adu wale ya mena dhina wa ebora kutire motari yoke tekira kule family yake kudu kure kura shoka kutuweka ni kuwa aruaru othe ya ebora mararo rio obunga ni aloiga ati No kuerwa te kigo ge kege dhine wa bedhi ya jesi Kana ona hihi kwage kuerwa No detoido ero imira ne Kana detoido ego ekoro eki umira ne emwe Ati aruaru ae bora marahidhio floino wa Kenya Nesi nesio rifoti Ili radho mwone nyoba siya mohoro siya kema furori Kogwa dora megwe kurema keigo rifoti isi Matikuwa da kutida mage dhudhulia Ati mauduma ya matu wale tuoko Aduma le iguanga ale aruaru mauduma ya maa ebora marahidhio floino wa Kenya Mauduma siyo mode no matume atalima kurema kekaja dhafari siyao Dogona wa maudu maya more than neate maudu maya ni mare shoka kudhine kani ya mo Kenya na gadeti unega shoka ya gataliria hihi haha ona mawira mwema maho sa kusoka kutuwe kani mekolera nego tithio roha nini na datithia negeza nyabe gome njithia ati safari kwa mchapadimba ni shoka tiyo roo rege na mchapadimba eregina dhine wa season 5 haha male edago kura na tara adasia beojithi agekowe mwana kemwezi na neurona ati wenwe na kiheo kiegagea mufira wa maguro we yumidia wone kane haturali dia anakere makinyetia miaka 15 ginyagia miaka 18 we yumirie one kanene FKF ni odwa ditmano sia kevrori na haha ni oga ekoro kiroga mira fori wa Kenya thini wa ikirosia under 17 na under 20
7: kayo kamoe tukiga ashiridhia dogo ito ona muna makiri naruno tomo kirewega kagari 92.3 FM
8: kameme kayo kamoe
0: Aya, dereda kwalia nawe mulimi na mulimi we ukagira tene negetha orobo ye mahio maku duikaga wira ucio wothe negetha ucoke ukore na hathara. No leo onoge kaga maudu maria mage mothe uririkane mahio maku irio iria ukumahe gikine kio kiuru kiria gikuga kana mahio maku nimegwikorwo mena afya ya yagereire na kana ni ukorwo gicemania na vaida. Hena irio sietago nice choice animal feeds irio siage kiro kia iguru ithondeketwo ni kambuni ya kumakore mwana wa Nice Mwea. Aya mathondekete irio sia mahio methemba yothe mena dairy meal mena mizja mena soy wina mena pig finisher mena chick mash mituge mena irio sia ngobe goko na sia gorwe wahuthira irio isi mulimi weni ukuona mahio maku mena afya jega mahio mena afya jega ni megukuhe vaida tondu duritida gugitanda gitari na ni ngobe kwa muhiano ina afya jega ni gukuhe iria goko ile kie matube wega na sio gorwe ni gwikira auditoria wagirire thiri nemwe weda faida mulimi uhuthira irio sia nice choice animal feeds no mono ulirikana ya no makule hide mtu wa Nice Extra Premium ni wama kuleheide mshere wa Nice Pure Pishori na weza vali ni wakinya hane Nice Digital City hau ni hogo tithi ya wigire kodogo kukwe na mikawe tato kodoge reidi ojega kodoge huru kana family yaku kodoge koma kodoge kila meshimanio yaku hena supermarket hena kinyue rokia maguta kogwa maudu makorogo memega munu hale Nice Digital City
11: Mom, I want a strong one
12: No, I want the one that flies
13: I'm taking the super speed one
14: Breakfast just got super! Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
15: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
14: So kids get their heroes and you get rewarded too.
16: Zesta Super Breakfast!

0: Karibu sana metaboni.
1: Nani getwa gazeba?
0: Mwenyewe.
1: Mutaikinya.
2: Kingpin.
0: Himself.
3: Mwago mwze.
0: Ne idhari ya Shaina Tea Master. Okire herwani.
4: Shachamuka.
0: Alipo amuka kwa ndoto.
5: Yes.
0: Na kurudi duniani, ya karudi, roho ikarudi kwa mwili.
5: Yes.
0: Akasahau kukuja kameme.
5: Akaenda wapi?
0: Yugoslavia.
3: Shachamuka. Jumatatu vinyaga tano, metabo ina kameme.

0: ekira campaign tawo mugore ebora modo gwetwa Peter Kegia.
1: Oh yes,
0: yeah, a beautiful Monday evening and a cold one. Kuna baridi na manyunyu hapa na pale.
1: Yes,
0: yes, na le ukihano gwo nokwira irakwira te biasha lingin
1: the wakati wa baridi baridi
0: mwezi wa baridi baridi na no kire na ndo igera gwira goke kihurira adora menya thakame ni takame kaima kidu gita kwa thongwa ya bate ginyaburi ini ya keri
1: ii
0: yona wekono idhi ya kekiruga magana kwehade kinyita kaki
1: maidi
0: kinyita maidi
1: ni take a time
0: ii yoni hida lewika roke mangeta kia
1: yes
0: tuwa betie na modu ta eroda David kekomo
1: ii
0: usionu wakua kumuhura kena rusi onandai gite
1: ii
0: yaka ngeta kia hii
1: ii
0: orusi ni ngeta kia yokiroko
1: ii
0: leuno kinyawika roke ngeta kia modu toriko
1: tosio
0: modu tosio
1: mhm
0: okete kuri wadaro
1: wazakari.

0: Asante sana. Niru boro wa John Disho. Ruindi Tony Salim.
1: Junior.
0: Yes.
1: Yes.
0: Araiga nithi na wa Disho. Na wakati unaona ukona shida mingi sana.
1: Mungu
0: vizuri kukumbuka ya kwamba Mungu mwenye hajakusahau.
1: Yeah.
0: It is easier said
1: than believed.
0: Yes.
1: Eh,
0: ni easier.
1: Inaona uko na katalika ade mwana wake.
0: Gai.
1: Kali gani ironi ni hii?
0: Zile kuli.
1: Maudo ba mother ni waro.
0: Dereri. Wezi ni kwa wana ndo magitapa tapa from one church to the other.
1: Yes.
0: It's just the belief ya ati kanidosio ali gaida koragoko
1: dakoragoko
0: na kuriganirwa ati titheru gaida koragwa kanithai
1: kanithaini yes
0: watu ajui namna hiyo nakona ukiuma ugathie haria ukaima ugathie haria tondu ringi na ringi ni urakiguo ria kurerwo ugakiuma kanitha uri ugikaga atia
1: uthiaga
0: uri ushirikaga tondu urakiguo ukaigwa ni ati mtumishi wa Mungu mimi nilingia hapa kanisani last year mwezi wa sita na mimi nimeona mkono wa Bwana.
1: Nilikuwa nimepitia mengi yengine siwezi sema hapa.
0: Wakati nilikuwa nakuja hapa siku hata naweza kujilipia mpaka house rent.
1: Yes.
0: Lakini saa hii mtumishi wa Mungu mimi hata nishatoka mahali nilikuwa naishi sasa naishi Don Home.
1: Na naendelea kujenga kwangu. God willing by the end of this year nitaingia nyumba yangu.
0: Waiguagua.
1: Ukona kanithori
0: odho wakani. Wazo wakani kana nurekiri kwa message hindi dhukuru kukuna ndeko ya mwana Tuesday. Rosio.
1: Ega mwana kanyo iria.
0: Mwana
1: kanyo iria tondureketi ya kuri habia.
0: Zande wege. Weo wakono uwe kanitha hindi uliko.
1: Ulea.
0: Ule wa mudo ulea. Nige kwa uge terera. Ui kanitha hando kona hindi.
1: Yes.
0: Uwe kita hizi. Uwe thabia kanitha. Ukaruta isuje.
1: Yes.
0: Ukona mtumbisi pewe personally. Mwako kathia message ya thukuru na iroka
1: mtumisi ni yako tumagira uplifting message yorosi ini
0: na waka mwikia kanyamboka lea winako mwiko wako narea gatho
1: atono kaina kia na hiko wako narea jinori
0: amulaka hiko wako narea gatho kumaha ulu nige ukaigua kudu igane
1: kudu igane ili todo ule unuona maudumale mwaza wekete na maisha makumati balase jia
0: uwa mudu aikara kahale atuitaka kibo aka kwera dhia aka nidhali muru
1: ukaliku what is the problem with you le muru osadi
0: kwa dhiyaka kwa dhiyaka
1: yes
0: ruboro wa gai dhina wadisho mudo kweto muiruri wa Kemodhai
1: yes
0: nasema ako tuned sana and our team Kemodhai finest entertainment madaraka ajaga naiga ruboro unuwe niruwe deto muno nishiko the life coach kana head teacher Ruth Njoroge wa St. Patrick mwana wa Theka
1: yes
0: wanaipenda sana anda noturaki alia uhoro wa ilio na ukuririka ni yate ilio ili ruge tuwa wega andeire haka gikeno thini wa mucie na ni ukorate iri itigandite ta savasi iri arenge na rengi ukiona andu marakiciria weekends ona kana athigo ku mikorogo ya kiroko ona kana keki iri atugaga ati mundu ni akurumwa ka muiri agitereire irio main shomokeri koini ni ukoranire haka gikeno iri ici ni itumaga ona we ukaiwa wi mucanja muku no yo niguo murugamo wa kuruga ukihuthira dola
1: ore na mutua gano wa dola ni ukota kuruga savasi pancakes madathi keki na ido igenyi ge na to gotu riria wari kia kuruga kuhuthira maguta ma dollar cooking oil ta imagine no mahuthira kuruga irio ige uga wa dollar kitu shwari.

0: Alsai Mo.
1: Nyamburu.
0: Nakata.
2: E. Omukaka.
1: Omuthi nageria gwiciria tiri thini wa wakizi wa munara babeli ri. Mugikwa gikorwa mutaga wiro riko.
3: Ko.
1: E. Munara ini ucio. Andu ara maturwa gikwa marutaga wiro riko.
3: E. E kwabati ya mahiga muthuri.
1: Acha.
3: Eh?
1: Andu cio mari mafoa man. Mugikwa tete wira murito. Nuna nginya kawo ciri gwiciria rathi.

0: Mama, mama. Aiga ngai wako anjo hela hiyo sio matusi. Lakini kwa masikio yetu sisi kama wanadamu
1: tunasikia ni kumtusi na kumonyenya.
0: Tunasikia hiyo ni matusi kweli.
1: Na kunyenya. Gerati abudu no mwige kwa kariya.
0: Oh, do you also involve God? Si umtusi tu bila kwa pia Mungu si matusi kwa sababu tena juu ya matusi unaongeza uongo.
1: Yes.
0: Oke ni akai. Tengai wako njoo ento ni sitirumi. Na yeye ngo iga wako ani.
1: Eh na ento iga de irumi sio.
0: Eh
1: iga wako uri age no nyuwa.
0: Eh ale na akajwa. Eh na no yaga. Ya ona ni gara mudu to sio ri.
1: Especially de kui.
0: Tengai wako ya kuikaira ri.
1: No apatara guka gugu. Kana no ko ni apatara guka gugu ni uri te no kanjwa.
0: Eh ni te la kanjwa.
1: Eh no kai no no ko kire uri na guku ri ga guikia muhuko.
0: Ni kia modo.
1: Ni pocket money.
0: Eh. Eh igona modo to sio ri.
1: Eh.
0: Mo na muti gimenya.
1: Ni kuga kai ni akwanda.
0: Ni kuona muga na ndira ni ndirarura.
1: No giga.
0: Aza. Aza, muga na ndirarura.
1: Ndiga gwai.
0: Eh ni ke modo yo.
1: Eh.
0: Eh. Modo ajiga kwa kende age na ganywa.
1: Eh.
0: Eh.
1: Na gutire sio ri ingi.
0: Na ndire any other questions.
1: Yes.
0: Ah, I would thank the Lord.
1: Yes. Uga kalinda kati yubura.
0: Inaga ina rubura rutho gwako heoti kuingira kwa barizi yanyu. Uko sawa.
2: Yes. Waitho hapo kwa gani marigirire kwa Illuminati. Kungihote ka terera thiti macioro kwa itiga guire oni.
3: Kayore thutha atia. Ithe ti sora aragorire.
2: Hii, sora ya giri mirongo. Akahota kuigurira atia. Asha we.
3: Eni, aragorire gwa soko faster. Aramegura shiringi 35.
4: Maundu guku gwa soko faster magirite kwagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na idoige nyige. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wa thi muno uri ungienda kugura. Undu wa mwanya ni ati, kubid ni gatagati ga shiringi mirongo iri. Ginya shiringi mirongo kenda na kenda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
5: Dhahabuland Limited mena mogoda developed kore mwena wa nanyuki. Neguo Dhahabu Victory Gardens. Mogodoyo ore nanyuki Rumuruti Road. Nano kilomete mwe kumafaraya edana. Eria viete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhanereirie na All Pajeta Conservancy. Eve Eka, oredario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wariha na installments, dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177. Nano share wafisi yao, Dhahabu Greek Towers Roiru. Kana Elika Plaza, Dika Town.
6: Faika na dhahabu leo.
7: We, muturika yore na adhimo jero. Oke toge tata habomu.
8: Ah, eno ne adhimo ya mkopa, ya kureha kahora kahora ombu denya. Eno ne adhimo ya hinya, dhimo smart, besha smart.
7: Haiya, muturi, dhimo smart, besha smart. Sikona ini yata na kureha ombu denya.
8: Dhimo ya mkopa neyo maodo mothe, wale hawega utego tiriria, uka kualifai kuheo mkopo wa besha cash, liria we dabu. Sto dhimo tu, nemakiria maadhimo.
7: Haiya, dhimo irakoteithia kuwea loan.
8: Eni, yani smartphone, besha smart na interest ya the view. Doka agena stress, uli na mkopa, uli set.
9: Igira motaratara ine waadhi mo smart, besha smart uli na mkopa, uli sawa view, share andu kine ya mkopa, ili eku kuhire ilie.
0: Asante na kwa hida ya miaka mirongo ina na Eri Family Bank makoreto magikira biashara cia a Kenya hinya kibesha na gusithithiriria gukura kuhitukira Inua Shule Financing Solution. Family Bank ni inyitagiria private schools na besha cia kwararamia ona ginyagia besha cia kuhuthira o muthenya.
1: A Family Bank wako imara na elimu. Sherero hogero Family Bank roro hakuhi nawe kana ohure thimu ya 0703 095 000. Family Bank, powering your growth with you for life.

0: ti bara ne bari na nyite ni na bara ya mukimo
1: eh
0: ali kane bari si akamade wa kiyo
1: oh go ne bari ya mukibo oh ya toire ire igenyi ge wa mami ehe wa mami rarira roge black beauty all right na nyibo igenyi ge I love it. Gokode kwa kameme kayo kamo ige, hakuna kulala.
0: Hakuna kurrrr.
1: Okaji samziba wa mziba wa gathado, gulia mudhoni wa wainaina.
0: Hamwena kehejo mitabo ine.
1: Togethere rahamwe otukoyo na tuwa kulirika ni ya Korea kwa Media Max Waves. Oge download app weno, niwe rati yehida inerere goko kwa kameme. Wode vuroli ine na ajaya vuroli. Gotire modu tarahota gukinyirone kameme rewu. Gogo tihale ya ura ugagate, asha radio yako andere na tumahiga. Gogo diate ya gotire na dhitima. Ehe, nedau magarine hali ya guthia gana guthika gereria amzima na kehejore uogo thiate ya thank you muno ni wewe na radio yako kuhetokira FM frequency modulation hali ya hothe ura tunyitira no Media Max Waves app wino wame download Google Play Store na Apple Store ya thimu yaku ni ukuhota guthikiriria tavarere no erere ine ihide inerere ya therera na ni mzima na kehejo kijangira more sauti more you na Media Max Waves na kuri ya kwa star 447 hash ni utuko wa besha dukago wa guwe wa maito guthukaho ikiarido uhote kumenya kerea oko higorira utuko wa umode na nehidari ya gare utushoke oko higorira bonadhi ege ya utuko kizangira wewe na bonadhi
0: bonadhi na ole
1: yes
0: ni dona tatukona bonadhi jagamu na ugeza agiki
1: super special bonus
0: todo ni adhi guku
1: madaraka de ona madaraka no ya tigia dakika sigana dakika 14
0: ethire
1: yes ri utukora twali kamuthe wa keri
0: andu magana meri ri
1: right
0: o mudu ngiri igiri no ona andu magana meri ri o mudu ngiri sigana
1: 2k yes, 2k
0: ini
1: tuende kazi ne bona thio terega tunyiti ogeni mweri o mweru wa gathatha no wa gatanda tutukure hamwe uhature tuma undu ture tugutindikite okoronega kindu ta tokeni ni turi wathi duka na kuria thuguno ini ni mukorago kuria eh ah eh thuguno imutire broti ni kwa waja hakiri ka tokeni ga kanegena kanegena na tikwenda mundu akorago akienda
0: ona kaingi ku waja hakiri ri uthio hingite matu na ciara tondu guothe no inegene
1: hi
0: ega baga guothe
1: Hi.
0: Na dini hata ya toke nina wethondeketwo na desi ya duwa shiroma ruta wira ucio ikiga boguo ri urera kuhiria guthira fiu ri ikongera thauti na ikahiu ha hiu ha toke nike ya guthira ndi maundu maingi
1: hi kahora hi ta kwa wading
0: na kya kuhiririe Dwe nete onaka dry gua.
1: Hi
0: hi hi hi hi hi hi
1: hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi.
1: Hi. Hi.
0: Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Okay, we are. Ah! Aya, toke niye kirega. Ereka giana. Ah! Tone na doge te izeka. Tone na giri ya ukwariria. Noe mwenye veri. Drate izeka. Eka de giana. Nanue kwe kode toke ni reka giana kirea. Ireka giana ure adeke tuwari. Kuriga na re tuwari aku ure ayoka gari. Ikarikia na yamenya wi kabire riku
1: eh atia wewe eh
0: hi
1: kai
0: kore kigo yakwira tondu ira noguo ramikite kwenda Ni kodondeko sikaria tota ATM rada kuiraga ini ini akireta ATM ATM aiya kwanyu ngoro cyaka cyayiko yo
1: na ire ko icio
0: ATM yako
1: wewe
0: haya ogedio hihinye na ndire oikiega kadi
1: what do you mean
0: ohihinye oguo
1: eh ndire timu cyake ko yo
0: yedi
1: no agamuthikiriria twirite no ngorirwo ndithutha
0: mwana ngoragwo
1: de

0: Uko ni kwa kameme kayukamu igina tutana roga idhamu. Modogo wetu Caleb Kamau. Hena modogo wetu Caleb Kamau. Jacinta Njeri. Oh my goodness. Haya nene gerwa aduashu wage alia tulaikiria giri giri haria. Modore ya dekidia korea kwa mossbet.com. *447#. Odoire wito hello. Hello hello. Horo waku. Wa maito kai wa akira kai go thiaga atia no fata ni besha riri ni cia kinyira mundu
1: no ndu tuko ri ni thimu no iguthwa ni mutumia
2: aiya utuko
0: ri kido cia nyu
2: utuko no mutumia ndaramenya ka ni guthakite ini na ni iguo ri awaria kugo na ko ni ndaria ni undu ngi
0: ai
2: ini ni mesina mesina anyu mesina anyu koro wa idogo I was here.